0: Sânt zăvor.
1: Sânt săcafăt.
0: Sânt presă.
1: Tim preță.
0: Tim ada.
1: Tim eclat.
0: Su asun.
1: Su gândun.
0: Su cășur saț.
1: Vălim căru, bei eclat iar.
0: Ha, jenav, e ce ac nou dăi. Iat nav, ciu?
1: Căt bar.
0: Sirif te sirif.
1: Radio Chinar 90.4 FM pe.
2: Mehfil mein meri aapka welcome.